förklara något för mig själv. Varför det gick så snett, allt var ju så lätt, allt började bra. Ett öppet hav,